0: Na si yakwana vya kuvala mkonsere, maake napita pale kusokosi.
1: Unaambia nani?
0: Vya kuvala mkonsere kesho vyapatikana kabisa. Ndeza kwa, ndeza kwa mina sema humu.
1: Vya kuvala mkonsere kesho?
0: Vyapatikana, niko saa Mungu nyuma yanampitia.
1: Sokosi, sape yako na fopri, artiste gospel we. Anaweza omba Mungu, anaweza tuombea Mungu, tunahamia hata mule mwen Steve Francais jusha fungu. Tunatia mosokosi.
0: Ndiye mbi. Ndalanse sokosi sana pari.
1: Eh?
0: Juu mambo alikuwa kushinzi mambo alikuwa nitumia. Anambia juni yeye na anapenda sokosi sana. Shie vote juni.
1: Utalanse sokosi.
0: Sokosi foto ilanse. Nimezoka vambi mmoja ukapu.
1: Ule petit anaimba sana. Eh? Mina re nilimu felicite a kumbele. Boaz, Serge Boaz. Ah, mon frère, merci beaucoup. Voilà. Bye bye, samedi prochain.